Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Det beste fra frokostshowet på DNFM.
1: Fotball-VM har gitt oss store øyeblikk på bana, men også noen ganske artige øyeblikk på tribuna. For når tromma går og publikum skal ro i takt, så det ikke alle som treffer helt på timinga. Og det har moldenser Emil Wold gjort noe med. Sammen med en kompis har han laget sitt eget nettspill, der du rett og slett kan teste om du klarer å ro på riktig tidspunkt.
2: Spillet jo egentlig bare en recreate av det som skjer på tribunen når man ror. At man, man sitter der som en I publikum, og så kommer det en trommelyd, og så skal man ro på riktig tidspunkt. Og det jo da inspirert av de memes av noen som har vært med og skulle ro, og så roer man for tidlig, og så ser det veldig klart ut.
3: Ja, ikke sant.
2: Og også liksom denne her litt morsomme halvhjertet protesten noen har da, om at man ikke skal være med å ro. Fordi det liksom teit.
3: Hvor lang tid brukte du på å lage det?
2: Du, det, jeg har laget det her sammen med en kompis, som jeg bodde med I Stockholm det halvåret her, studerte IT, og han programmeringseksperten. Så han brukte bare en dag på å sette opp liksom, første utkast, og så har vi snakket litt frem og tilbake da, om forbedringer og sånn. Så det tok en liten uke å få det på en måte ferdig.
3: Når ble spillet lansert?
2: Spillet jo på en måte ikke helt lansert, på en måte. Det jo, vi har jo delt litt sånn I sosiale medier og greier, men tanken jo egentlig å få til en sånn offisiell lansering denne uka her da. Ideen kom jo egentlig litt for sent, altså ideen kom jo etter Frankrike-kampen, så spillet ble jo ikke ferdig før Elfenbenskysten-kampen, så har vi liksom finpusset litt på denne uka her. Så det jo først nå som vi heldigvis kom videre mot Brasil, at vi liksom virkelig kan få pusha litt her da. Planen nå egentlig at spillere skal få lov å gå sin gang, se hvor mange som interessert. Hvis det blir sånn at noen har lyst til å ha reklameplass for eksempel på nettsida, så tenker vi at de pengene kan gå til fotballrelatert veldedighet. Deriblandt fotballutstyr til familier som ikke har råd, dyre treningsavgifter til breddeidrett rundt omkring. Det flere organisasjoner som driver med den typen ting, men vi egentlig åpne for hva som helst, hva folk måtte være villige til å støtte, så lenge det et godt og litt sånn kvalifisert formål. Da.
3: Tror du at vi går hele veien?
2: Nei, jeg tror vi går hele veien nå, til finalen, og så trenger vi ikke å snakke om hvordan det mot Frankrike I finalen, men jeg tror vi kan begynne både mot England og Argentina, ja, nå som vi har tatt rotta på Brasil.
1: Det sa Emil Wold, og spillet han har laget, det finner du på rovm.no.
0: Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Denne helgen sparkes Eliteserien I gang igjen etter en VM-pause. Molde skal til Ålesund for å møte Ålesund på Color Line stadion. Hele kampen får du direkte på NFN Hovedkanalen I ettermiddag klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal utenriks en liten tur. Vi skal til Australiens statsminister Anthony Albanese, som har havnet I trøbbel etter en podcastprat som ble litt mer personlig, kanskje, enn statsministerkontoret hadde hoppet på.
2: Altså statsministerer som ikke burde holde på med fuck, marry, kill.
1: Ja, eller ja. De hadde jo vært gjort om litt på den der selskapsleiken da, men så, hvem vil man ligge med, hvem vil man gifte seg med, eller hvem vil man date? Det sånn ja, okay. leik

0: gift. Oh, ja. Men Osborn pressa videre på, og til slutt så starten da. Kylie, helt klart.
1: Fuck, Mary?
0: Ja, det var det som var oppfølgespørsmålet da.
1: Ja.
0: Og da svarte han alt sammen. Derifra så gikk det fra lettbeint podcast til politisk brandslukking, må tro. For reaksjonene de kom jo selvfølgelig veldig fort. Flere kvinnelige politikere I Australien mente at dette var upassende, respektløst og nedverdigende.
1: Nei, men tenk å komme hjem til kona si etter det.
0: Ja, så han har jo lagt seg flat nå da og beklaget. I dag kom beklagelsen.
1: Ja, men jeg sier skydd. Mm. Altså hadde jeg vært gift med han, jeg hadde laget et helvete. Jeg hadde laget en scene uten like sted. Han hadde blitt så sinnet.
0: Ja, det var det kanskje flere som ble også her, virket det så. Frokostshowet på NFM.

0: NFMs festivalradio.
1: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
8: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Velkommen til en ny utgave av spalten vår. Det noe med oss alle. Velkommen også til det, Øyvind Tryleiner.
2: Heisan.
1: Du fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk, og I dag skal vi få ting gjort.
2: Yes, ja. Det kan av og til være utfordrende.
1: Gjett om.
2: Og I hvert fall hvis de tingene man skal gjøre litt grann kjedelige.
1: Ja, eller vanskelig.
2: Eller vanskelig. Ja. Eller at det litt sånn uklart hva man skal gjøre, eller at oppgavene virker stor, eller...
1: Ja, fort gjort å prokrastinere, som det heter.
2: Ja. Og det man skal da prøve å utnytte, ikke for å komme I gang, men for på en måte å holde ut, eller egentlig for å skaffe seg et sånt mentalt forsprang, da kan man utnytte Batman-effekten.
1: Det høres kult ut, det vil jeg være med på.
2: Ja, og grunnen til at man kaller det Batman-effekten var at for å studere dette her, evnen til gjennomføring og holde ut litt sånne krevende oppgaver, så tok de 4- og 6-åringer, ja. Og så satte de dem inn I et rom, og så ga de dem litt kjedelige oppgaver. Og så så de at de som skulle gjøre oppgavene, bare gjøre oppgavene, og så hadde de muligheten til å ta pause og spille videospill I stedet for. De som da bare fikk beskjed om å gjøre oppgaven og hadde mulighet til å ta pause, de spilte veldig mye mer videospill og gjorde veldig lite mer oppgave.
1: Mm.
2: De som fikk beskjed om at de skulle gjøre oppgaven som om de var Batman, de sto på mye hardere, de jobba lenger, og de ga mer av seg selv I oppgaven. Her har vi jo da rett og slett dette med forbilder, for det klart, hvis du skal, for det jo litt sånn oppgaverelevans her også, altså I det øyeblikket du skal danse ballett for eksempel, og si at dans som om du Batman, så vil det bli antagelig kanskje litt sånn, ja, ikke helt.
1: Må finne på hva
2: det
1: der.
2: Så her det mulig å bruke dette for seg selv også, også I voksen alder, så man ser for seg, ok, hvordan ville Arnold Schwarzenegger løse den oppgaven her? Eller hvem du nå måtte ha som forbilde innenfor den oppgaven eller den typen arbeidsoppgave du skal gjøre.
1: Mm.
2: Så ved å distansere seg, måtte sette seg utenfor seg selv, så kan man gi seg selv nye perspektiver på ting, og man kan evaluere...
1: Helt nye egenskaper?
2: Helt nye egenskaper. Man kan faktisk, hvis man skal løse et eller annet kreativt, ikke sant, så kan man tenke, ja, hvordan ville Walt Disney gjort dette her?
1: Ja.
2: Og så får man plutselig låne perspektiver fra disse andre personene som har litt eller andre egenskaper enn seg selv, og da går man litt ut av seg selv og har ikke sine egne personlige begrensninger på samme måten. Mm.
1: Så neste gang det blir bedriftsfotball, hvordan ville Erling Braut Haaland gjort det der?
2: Ja, for eksempel, ikke sant? Styrte på med hodet først og sånn. Ja, da ser jeg for meg en kø av akillesskader.
1: Nei, klart.
2: Etterpå. Men det viktige det sånn at det viktige at du skal alltid være deg selv,
1: ja.
2: Hvis du ikke kan være Batman. Da må du alltid være Batman.
1: Akkurat. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
0: Frokostshowet på NFM.

0: love is illusion.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

It's a pilgrim. It's a pilgrim.

0: Transmission live.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for juni. Hver måned så trekker vi månedens nyfødte. Det ligger litt i navnet. Så får du barn I juli nå, så det bare å melde på 1fm.no under linken som heter Baby. Alle junibarna har I alle fall kommet til verden, og det har jo vært noen ekstra dager for påmelding også, så da tenker jeg at det trygt. Og vi har latt maskinen trekke månedens nyfødte. Kom til verden den 10. juni. Holder til ute I Elnesvågen, og månedens nyfødte heter Olivia. Vi skal se om vi får tak I Olivia, eller noen av foreldrene.
2: Den som svarer først.
1: Marius Sven og Emily Lysgård.
3: God dag, Marius.
1: God dag, Marius. Det frokostshowet på 1FM som ringer deg.
3: Ja, hei.
1: Gratulerer med månedens nyfødte for juni!
3: Hei, så kult. Tusen takk.
1: Olivia kom til verden 10. juni, så det omtrent nøyaktig en måned siden det.
3: Ja, samme.
1: Hvordan har den siste måneden vært?
3: Nei, det har vært interessant, skulle jeg si.
1: Ja.
3: Vi har mye nytt å lære seg, og det jo første, så...
1: Ja.
3: Men klart, det ikke gjør noe. Det var helt fantastisk I den forstand da.
1: Ja. Hva som var mest overraskende da, over ting du skulle lære deg? Eller hvordan ting var?
3: Søvn, hva det?
1: Søvn, ja. Det får du gjennom noen år.
3: Ja, de sier så.
1: ja. Olivia heter datteren som kom til verden 10. juni, og navnet, hvor fant dere det hen?
3: Du, det er samboeren som fant ut det navnet og vi hadde en katt tidligere som heter Oliver og så ble det liksom tatt ut derfra da at det skulle bygges ut på det så ble det Olivia da.
1: Så hvis det kommer flere så blir det fremdeles ho?
3: Ja, så nå har vi nå to andre katter som heter Leif og Jon så får man håpe det blir to gutter som kan ta det der da
1: det spørste
3: Ja.
1: Som vinner av månedens nyfødte så får dere premiepakke fra våre samarbeidspartnere og det innebærer da gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet et års barneulykkesforsikring fra Vari Forsikring Nordmøre og Romsdal det et års Mobo-medlemskap fra Mobo både med trykk fra Gors Spektrum fotografering og en bildefil fra Anita Grønland og 3 måneders gratis abonnement på Romsdals Bustikke
3: Supert
1: Så vi håper at alt kommer til nytte, så sier vi gratulerer nok en gang, så må du hilse både mor og Olivia også.
3: Det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig. Frokostshowet på 1FM.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Norge slo Brasil I VM på søndag. Det de fleste som har fått med seg. Det var jo sett av nærmere 2 millioner, den kampen der. Men vi må jo suge litt mer på den der herlige karamellen av en seier. Reporter Ulvil Due har vært på gata I Molde og snakket med folk om seieren over Brasil.
2: Jeg må innrømme, jeg en av de som trodde at det her aldri kom til å gå.
3: Dem som har spilt på Molde, dem fikk vise seg fram.
4: Fikk du bare kampen I år?
5: En dance I live.
2: Jeg føler at vi har en ekte fotballsupporter her, og så har vi en ny fan.
6: Adrenalin. Steiket et rush. Mye følelse.
7: Vi hadde jo en fra Brasil hjemme hos oss, så det var veldig gøy.
4: Var det også mye latter etter kampen?
7: Ikke fra han fra Brasil, men alle andre, ja.
8: Og det var bare sånn kapuff overalt.
9: Det var nervepirrende. Jeg trodde vi skulle tape, men overraskende nok, så vant vi.
10: Deilig å opprettholde statistikken mot Brasil. Vi tar hele skiten.
2: Ja. Må det.
11: Norge kan faktisk overraske.
7: Jeg har egentlig en følelse at de kommer til å vinne. Bank I bordet, tenker jeg da.
4: Får vi
3: et lite ro bak fiskdisken? Ja, ja, ja. Ro! Ro!
1: Ja, det herlig stemning, og det fremdeles herlig ved en seieren over Brasil. Ingen tvil om det. Reporter på innslaget var Ulvil Due. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vel med handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes. 1FM.

0: bli ei bakdør inn til det digitale livet ditt.
1: Oi, så jeg får at du har en robotstøvsuger hjemme som står I fengsel når du ikke der.
0: Nei, jeg har faktisk ikke en sånn. Jeg har en manuell støvsuger. Men hackere, de trenger ikke alltid å angripe mobilen eller PC-en direkte. De kan lete etter et sånt sikkerhetshull I en dårlig sikret robotstøvsuger eller vaskemaskin eller hva det måtte være. Derfra kan de I verste fall komme seg videre til konto, bilder og personlige opplysninger. 4 av 10 nordmenn har sikret seg for dårlig digitalt, ifølge tall som hentet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1: ja,
0: som sitter og ser på
1: det her. Ja, men det for mye greier.
0: Ja, det ikke like enkelt å vite hvordan man skal sikre støvsugeren. Da.
1: Nei, og det herregud, vil noen hacke med å få tak I personopplysninger altså sånn, da gjør de det uansett.
0: Ja, kanskje, ja. Kanskje ikke. Det ikke alltid like enkelt.
1: Jeg har Authenticator, jeg sliter nok med den.
0: Ja, men det I alle fall greit å være oppmerksom på at man, hvis man får spørsmål om robotstøvsugeren trenger en oppdatering I programvaren sin, så bør du ta den oppdateringen gjennom appen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det sånn du kan sikres bedre da. Hvem rammes oftest av det her? Det jo fort gjort å tenke at det jo selvfølgelig de eldre menneskene som blir rammet av det, men nei da, myndighetene sier at yngre aldersgrupper ofte blir rammet, kanskje fordi at unge og middelalderende kobler absolutt alt til internettet.
1: Ja, og så føler jeg sånn, blant sånn voksne folk så sånn manuell støvsuger som du beskriver, mer normen enn robotstøvsuger.
0: Det, ja, men du har jo alltid sånne andre enheter også, men det jo ikke alle som gidder å koble dem opp mot netter da. Derfor de yngre stadig blir offer for det her da. Så det å oppdatere, det lurt. Det også lurt å bruke ulike passord, slå på fler faktor innlogging, sånn authenticator som du nevnte. Noe som kan være irriterende når man skal inn hver gang. Men det gir I alle fall en ekstra sikkerhet.
1: Ja, men oppdatering, det kan jeg stille meg bak. Det klarer til og med I. Jeg har riktig nok ikke oppdatert den på siden jeg kjøpte den, men det skal jeg få til. Frokostshowet på NFM.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: NFM Jazz. Setter stemningen.

0: Direkte fra frokostshowet. NFM.
1: I dag skal vi snakke om noe som er ja, kanskje litt ubehagelig for enkelte voksne. Hva om ungdommen faktisk har skjønt det før oss?
2: Hva det ungdommen har skjønt?
1: At man bruker alt for mye tid på skjerm. Romsdals Budstikke har jo snakket med to 16-åringer fra Molde, Lise Margret Nøttvedt og Stella Moen Eidet, som har tatt grep etter egen skjermbruk. De har ja, funnet en sånn Molde-måte å ta TikTok-detox på.
2: Ja.
1: Det er oppe i klatreveggen.
2: Ja. Vent da,
1: mer klatring og mindre tid på skjerm.
2: Bruker ikke ungdom ganske mye mer tid på skjerm enn det voksne gjør?
1: Det kan hende, men de mener at ungdom er ganske bevisst på det her med skjermtid. Ja. Mer enn hva vi voksne tror de er.
2: Ja, men den kan jeg gå med på. Det kan godt hende, men å være bevisst og vi faktisk gjør noe med det, det er to vidt forskjellige ting.
1: Ja. Men skjermfrihet, det har blitt trendy også.
2: Skjermfrihet?
1: Ja.
2: Det er et konsept jeg ikke har hørt om.
1: Har du ikke det?
2: Nei.
1: Det er jo ganske trendy på TikTok det jeg har hørt. Altså, at skjermfritt er trendy på skjerm.
2: På skjerm?
1: Ja, det blir jo herregud, litt...
2: Herregud, det er et paradoks.
1: Sånn, paradoks, ja.
2: Ja.
1: Gjett om. Hashtag analog og sånne ting, ja. Sånn som trendy på TikTok.
2: Ja, folk med flipptelefoner, det har jeg sett.
1: Ok.
2: Ja.
1: Men så har du et annet dilemma da. Altså, hva er nødvendig? I anførselstegn skjermtid, og hva er unødvendig? TikTok unødvendig kanskje, Snapchat... kanskje nødvendig
2: ja.
1: For enkelte. For det er der mye av kommunikasjonen foregår nå.
2: Ja.
1: Sånn som i gamle dager når man hadde fasttelefon og telefonbord.
2: Telefonkatalog.
1: Og at man satt på benken der og snakket i telefon. Altså det var der avtalene ble gjort.
2: Ja.
1: Og sånne ting. Og,
2: men da kunne nå man jo, ikke gjort flere ting samtidig heller.
1: Nei, men nå er det Snapchat det skjer da. At ja. Man lager avtaler og sånne ting. Så noe må man jo bruke skjerm til.
2: Ja. Altså, vi kommer oss ikke unna. Vi må ha authenticator og sånt også.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så spørsmålet er jo da, hva er nødvendig, hva er unødvendig skjermtid, og hvor mange foreldre sitter ikke på telefonen selv? Jeg lurer på om at voksne må starte med seg selv, og så får man ta barna etterpå. Jeg tror at det er mange voksne som har mye å hente på det her også. Skulle tatt en tur i klatrehallen.
2: Ikke gjør det, da blir det fullt der. Ikke men, klatre.
1: Men det er jo ikke noe tvil om at sånn som TikTok, det er en tidstyv.
2: Altså, ja, nei, det er jo det. Man setter seg jo ned og scroller.
1: Du skal bare sjekke litt. Du skal bare innom en liten tur. Det er som å gå på butikken for å handle melk og komme ut derfra 3 timer senere.
2: Ja, men hvor mange ganger har jeg gått inn på mobilen min for at de skal sende en viktig melding eller sende en mail eller et eller annet, og så bare går jeg inn på Instagram eller TikTok av gammel vane, og så blir jeg sittende og scroller, og så har jeg scrollet i 15 minutter og ikke gjort det jeg skal.
1: Ja, kommer du unna med 15 minutter, så er du heldig.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Transmission live. Norge slo Brasil I VM søndag kveld. Hva tenkte du da? Hva sa du etter at seieren var I boks?
1: Hva det som skjer? Det sant? Det ekte?
0: Ja.
1: Hva skjer nå? Hva skjer nå?
0: Hva skjer nå? Hvis du skal beskrive det, så vil du si at...
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg var så sint og opphisset av han dommeren. Mm. Så når det, når han endelig blåste, så ja, nei, ja, det eksploderte. Hvordan, jeg vet ikke.
0: Hvordan vil du beskrive det?
1: Jeg vet ikke. Det var mange følelser og rar. Det var mange. det var kjempemange, det mulig.
0: var det helt sjukt?
1: Ja, det var helt insane.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det det mange I Norge som sier. Og det har statsministeren vår. Jonas Gahr Støre brukte natta på, antageligvis, natt til mandag. Fordi at han går ut etterpå og sier at nei, dette var ikke sjukt. Vi må slutte å si sjukt om landslaget, for dette friskt.
1: Nei, nå. Nå må han gi seg, kan han slutte?
0: Norge slo Brasil I VM.
1: Ja.
0: Det var friskt.
1: Det har ikke den samme effekten. Det
0: var skikkelig det var, friskt.
1: Nei. Han kan ikke si hvordan jeg føler meg. Han får ikke lov til å bestemme og sette ord på mine følelser.
0: Men det var jo ikke sjukt.
1: Jo, det var jo det.
0: Det var jo skikkelig friskt.
1: Ja, nei, det var ikke friskt når dommeren prøvde å gi bort kampen vår.
0: Ja, ja, men...
1: Det var ikke friskt.
0: Skjønner du hvor statsministeren vil den? Han vil at vi skal slutte å bruke ordet sjukt.
1: Ja, ok,
0: dette var ikke, dette ikke sjukt.
1: Okay, men da
0: det motsatt av sjukt,
1: nei,
0: mener han.
1: Da jeg ikke enig med statsministeren vår.
0: Nei. Norge slår altså Brasil, og det mest norske som skjer etterpå, det at vi får en debatt om korrekt adjektiv bruk.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
5: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
6: You make me feel so young. You make me feel like

0: young. You made me feel so young.
1: Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes. Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM. Yes.
2: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Oliver Bergseth fra Eide influencer, og han har nå havnet midt I en ganske moderne floke. For på Snapchat så la han ut et bilde der det så ut som at han satt og spiste middag med Erling Braut Haaland borti USA. Sånn dagen før Erling skulle spille kamp, men det møte det skjedde jo aldri. Bildet var jo laget av AI, ja, kunstig intelligens.
2: Ja. Men det så flaut å gå på sånne AI-genererte bilder, det kjempeflaut.
1: Ja, men hvorfor gjør han det her? Jo, det jo for å få flere til å trykke seg inn på innholdet.
2: Ja, for du tjener ganske bank på Snapchat om dagen, om du influencer, sånn som jeg forstått det.
1: Ja, Oliver har rundt 80 000 følgere på Snapchat, og han innrømmer selv at ja, det her var en hodemist. Han har kastet seg på KI-trenden fordi at sånne bilder gir klikk, spesielt når Haaland med, for ja.
2: Alle elsker Haaland nå.
1: Alle elsker Haaland.
2: Altså,
1: setter på et bilde av Haaland, så kommer jo folk springende fortere enn forsvarsspilleren som mistet markeringen sin.
2: Ja, oh, men det så funnet at han kaller en total hodemist. Altså, han jo like vimset I virkeligheten som det han var på kompani Lauritsen.
1: Ja, Oliver sier at de fleste mentalvis skjønte at middagen ikke var ekte. For hvor sannsynlig det egentlig at Haaland sitter her og lader opp til kamp med en influencer fra Eide? Ja. Samtidig så tar han ansvar. Han sier at det flere som jobber med innholdet på kanalen hans, nesten som en liten redaksjon, men denne gangen så gikk det for langt. Men han ikke alene om det. Andre influensere gjør det samme, blant dem Henrik Viken og Henrik Oven, som har lagt ut KI-bilder av tilsynelatende møter med Haaland, Ståle Solbakken og andre kjente personer nå under fotball-VM. Men det her kan være mer enn bare uskyldig tull. Advokat Jon Wessel Aas sier til TV2 at det kan være ulovlig å bruke bilder av landslagsbilder kommersielt uten samtykke.
2: Oi, ja, der det inne på noe.
1: Ja, for det handler om både retten til eget bilde og om spillerens markedsverdi. Så om du bruker Haaland på feil måte,
2: det blir jo,
1: så kan regningen bli stor.
2: Ja, men det jo som en plagiat da, det ikke det? Nesten.
1: Ja, men altså, når du bruker det kommersielt spesielt da.
2: Ja, så han tjener jo penger på det.
1: Ja, han tjener penger på klikk, og han sier jo at han gjør det jo for klikk.
2: Shit, det vanskelig å være influencer oss.
1: Det jo, ja, men det bare å holde seg innenfor visse retningslinjer, så skal det gå bra, men ja, her, og det jo derfor han ser jo det her selv, han Oliver.
2: Ja,
1: altså, han kaller det for en hodemist.
2: Ja, men herregud, de kunne røke på samme blemme I selv sikkert, sånn, det jo fort gjort å bare tenke, ha, det humor. Ja, cash money flow.
1: Men når ulovlig, man I den bransjen der, så må man vite at det enkelte reglene man skal forholde seg til, og det var jo på en måte det han skjønte.
2: Ja, det
1: når
2: man
1: ble kontaktet om saken. At, og det derfor han sier det med en gang også, hodemist.
2: Ja, suveten. Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Denne helga sparkes Eliteserien I gang igjen etter en VM-pause. Molde skal til Ålesund for å møte Ålesund på Color Line stadion. Hele kampen får du direkte på NFN hovedkanalen I ettermiddag klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingene, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: Vi klar for en liten runde med statistikk-quiz her I frokostshowet. Vi har ufrivillig deltaker på plass, Miriam.
2: Ja. Mer ufrivillig nok en gang.
1: Mm, bra, vi skal la det dreie seg litt om VM I dag. Dagen etter at Molde har slått Brasil I fotball-VM.
2: Yippie!
1: Nå disse spørsmålene her besvart før det skjedde da. Men likevel ganske fersk statistikk fra Norstat-panelet. Yes. Hvor stor del av befolkningen følger med på fotball-VM I år, tror du?
2: Åh, når til og med jeg gjør det. Altså, jeg liker fotball I 5 minutter, må det være sånn 93%.
1: Ja, ikke fullt så galt.
2: Ikke.
1: Men 78% av befolkningen følger med på fotball-VM I år. Kanskje ikke så veldig overraskende. Flest menn.
2: Nei.
1: Hvor stor del andelen der av menn som følger med på fotball-VM?
2: Jeg tenker 87%.
1: Ja, snakket ifra 81% menn, og så det 75% kvinner som følger med på fotball-VM.
2: Ja, men oddetall og oddetall.
1: Hvor stor del av befolkningen følger sitt våken om natta for å se kamper under fotball-VM?
2: Det vanskelig spørsmål.
1: Ja, det vanskelig spørsmål.
2: 31.
1: Ja, nei, litt nærmere halvparten. Faktisk akkurat halvparten omtrent ser fotball-VM på natta, men... Hvor stor del gjør det kun når det Norges kampa?
2: 28.
1: 36%.
2: 36.
1: Ikke noen poeng enda, men la oss hente noen poeng på roing da.
2: Ja, vær så snill.
1: Hvor stor del av befolkningen synes de norske fotballsupporterens roing under kampa originalt og kult?
2: 58.
1: Ja, det spot on.
2: Ja! Heia fotball!
1: Heia roing. 58% helt riktig. Hvor stor del av befolkningen synes at fotballrorens roing under kamp flaut?
2: Åh, da må det være 100 minus 58.
1: Nei, det må ikke være det.
2: Ok, 42%.
1: De synes at det flaut for de om.
2: Ok, 37 da.
1: Nei, bare 12% som synes det flaut.
2: Åh, ok.
1: Mens 21% da nøytral til fotballsupporterens roing.
2: Ja.
1: Det var litt fotballquiz. Det ble 1 poeng da.
2: Åh, men det jævla fornøyd med Stian. Det var spot on. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: NFM Jazz setter stemningen.

0: Transmission live.
1: Romsdalsbustikken skriver om at det har blitt en helt ny type VM-panikk her I byen. Det ikke billettkaos eller varkrangel eller keeperdebatt eller noe sånt, men det jo mangel på rødt bomullsgarn da, som vi for så vidt ikke alene om å mangle, det jo hele landet. Det hekles bøttehata over en lav sko.
2: Det som en, ja, en ny versjon av smørkrisa, seriøst.
1: Det jo omtrent det, ja. Lokale butikker mellom at rødt, kvitt og blått garn har forsvunnet fra hyllene nesten like fort som Norge kontre. Og inspirerende hobby, der blir det revet bort på få minutt, og hos Husfliden så rapporteres det om at folk helt desperat etter å få tak I garn for å kunne hekle seg en bøttehatt.
2: Men jeg skjønner ikke bare når det man finner på å hekle seg en bøttehatt?
1: Nei, det jo sikkert fordi at hun, Helene Spilling gjorde det. Er ikke det hun som startet hele greia? Dama til Ødegård.
2: Ja. Jo, men...
1: Før holdt det med et skjerf, liksom, et Norge-skjerf.
2: Ja, og vi har jo vikinghatene.
1: Vi har vikinghatene, vi har det. Og vi har jo også draktene selvfølgelig, men de jo også revet bort for lenge siden.
2: Ja, men jeg bare
1: Folk står timesvis I kø, altså står et døgn I kø omtrent for å få drakt når
2: ja,
1: det melder som har drakt her på meg.
2: Ja, betaler 30 000 for to og sånne ting, men altså, jeg skjønner ikke hva som får helt normale folk til å bare sette seg ned og begynne å hekle, når de aldri har heklet noe som helst før. Nei, så bare sette seg ned og hekle en bøttehatt.
1: Det noen som har influensa av dem, vet du.
2: Ja.
1: Rett og slett, de har latt seg påvirke av det som trendy. Og mangel på rødt, spesielt rødt bomullsgarn, det går jo mest av det da.
2: Ja.
1: Burde vi hatt et beredskapslager for rødt garn?
2: Det kan virke sånn. Beredskapslager for garn, gastromat og smør.
1: Ja. Bør kommunen sette krisestab nå?
2: Det må vi gjøre.
1: Ja, det må vi gjøre.
2: Trygve Grydland, kom igjen, du må på banen.
1: Og folk må slutte å hamstre da. Jeg sikker på at det noen som hamstrer at de har alt for mye rødt garn hjemme.
2: Det egoistisk.
1: Til de kan selvfølgelig selge det på Finn da, for 1000 kroner nøste eller mer.
2: Ah, throwback til korona, dopapir. Yep.
1: Men du, kunne man ha byttet ut rød fargen med grønn for eksempel? Det var en del som fargeblind. Man kan ikke se forskjell på rødt og grønn.
2: Oi, det veldig, veldig inkluderende av det.
1: Bruk grønt I stedet for rødt, hvis det rødt problemet.
2: Ja, for at, altså, herregud, det var mange som var fargeblind, ja. Altså, dem vet jo ikke forskjellen.
1: Grønt, hvitt og blått.
2: Ja.
1: Kjør på.
2: Ja. Frokostshowet på NFM.

0: Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn I Peru oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer I forskjellige former, og bare fire har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip I Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret. Og dette antas å påvirke Russlands veteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke I Larvik I går kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Tidligere direktør for Norsk Industri, Stein Lier Hansen, har fått en regning på 9,8 millioner kroner fra Skatteetaten. De har tatt utleggspant I Lier Hansens bolig på Rjukan, skriver E24. Kravet kommer I kjølvannet av dommen mot Lier Hansen for økonomisk utroskap og korrupsjon. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: direkte fra frokostshowet. NFM.
1: Vi skal utenriks en liten tur. Vi skal til Australiens statsminister Anthony Albanese, som har havnet I trøbbel etter en podcastprat som ble litt mer personlig, kanskje, enn statsministerkontoret hadde hoppet på.
2: Altså statsministerer som ikke burde holde på med fuck, marry, kill.
1: Ja, eller ja. De hadde jo vært gjort om litt på den der selskapsleiken da, men så, hvem vil man ligge med, hvem vil man gifte seg med, eller hvem vil man date? Det sånn ja, okay. Leiken ble der da, som slapp å ta liv av noen. Men det kan jo fungere godt på fest, en sånn
2: leik. På podcast under innspilling når du statsminister, hallo?
1: Kanskje ikke. Albanese han ble med på en variant av den her leiken I podcasten Børs Deep med komiker Nikki Osborne. Han fikk da tre navn, Kylie Minogue, Nicole Kidman eller Rhonda Bershmore. Først så prøvde han å komme seg unna.
2: Ja.
1: Smart.
2: Men han burde stått på den.
1: Han
2: er statsminister tross alt.
1: Han er statsminister, ja. Han er gift også. Han er faktisk ganske nylig gift. Men Osborne presset videre på, og til slutt så starten da. Kylie, helt klart.
2: Fuck. Mary?
1: Ja, det var det som oppfølger spørsmålet da.
2: Ja.
1: Og da svarte han alt sammen. Derifra så gikk det fra lettbeint podcast til politisk brandslukking, må tro. For reaksjonene de kom jo selvfølgelig veldig fort. Flere kvinnelige politikere I Australien mente at dette var upassende, respektløst og nedverdigende.
2: Nei, men tenk å komme hjem til kona si etter det.
1: Ja, så han har jo lagt seg flat nå da, og beklaget. I dag kom beklagelsen.
2: Ja, men jeg sier skydd. Mm. Altså, hadde jeg vært gift med han, jeg hadde laget et helvete. Jeg hadde laget en scene uten like sted. Han hadde blitt så sinnet.
1: Ja. Det var det kanskje flere som ble også her, virket det sånn.
0: NFMs festivalradio.
3: Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas.
4: It's nice to be back here, man.
3: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken, mandag til og med fredag, mellom 11 og 14.
4: Det fyller du deg.
3: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
5: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
6: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
7: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
10: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal trekke månedens nyfødte for juni. Hver måned så trekker vi månedens nyfødte. Det ligger litt i navnet. Så får du barn I juli nå, så det bare å melde på nfm.no under linken som heter Baby. Alle junibarna har I alle fall kommet til verden, og det har jo vært noen ekstra dager for påmelding også, så da tenker jeg at det trygt. Og vi har latt maskinen trekke månedens nyfødte. Kom til verden den 10. juni. Holder til ute I Elnesvågen, og månedens nyfødte heter Olivia. Vi skal se om vi får tak I Olivia, eller noen av foreldrene.
2: Den som svarer først.
1: Marius Sven og Emily Lysgård.
3: God dag, Marius.
1: God dag, Marius. Det frokostshowet på 1.5 som ringer deg.
3: Ringer deg? Ja, hei.
1: Gratulerer med månedens nyfødte for juni!
3: Hei, så kul. Ja. Tusen takk.
1: Olivia kom til verden 10. juni, så det omtrent nøyaktig en måned siden.
3: Ja, det samme, samme.
1: Hvordan har den siste måneden vært?
3: Nei, det har vært interessant, skulle jeg si.
1: Ja.
3: Det har mye nytt å lære seg, og det var første, så...
1: Ja.
3: Men ikke hvert det ikke gjør noe på. Det var helt fantastisk I den forstanden.
1: Ja. Hva som var mest overraskende da, over ting du skulle lære deg? Eller hvordan ting var?
3: Søvn, hva det?
1: Søvn, ja. Det får du gjennom noen år.
3: Ja, de sier så.
1: ja. Olivia heter datteren som kom til å være den 10. juni, og navnet, hvor fant dere det hen?
3: Du, det er samboeren som... som fant ut det navnet og vi hadde en katt tidligere som heter Oliver og så ble det liksom tatt ut derfra da at det skulle bygges ut på det så ble det Olivia da
1: så hvis det kommer flere så blir det fremdeles ho?
3: Ja, så nå har vi nå to andre katter som heter Leif og Jon da, så får vi håpe det blir to gutter som kan ta til det her da.
1: det spørste. som vinner av månedens nyfødte, så får dere premiepakke fra våre samarbeidspartnere, og det innebærer da gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, et års barneulykkesforsikring fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, det et års Mobo-medlemskap fra Mobo, både med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og ei bildefil fra Anita Grønn, og 3 måneders gratis abonnement på Romsdalsbustikket.
3: Supert.
1: Det kjempegreier. Ja, vi håper at alt kommer til nytte, så sier vi gratulerer nok en gang, så må du hilse både mor og Olivia også.
3: Det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig. Frokostshowet på 1.5.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Denne helga sparkes Eliteserien I gang igjen etter en VM-pause. Molde skal til Ålesund for å møte Ålesund på Color Line stadion. Hele kampen får du direkte på NFN Hovedkanalen I ettermiddag klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Dette NFM Jazz.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: I dag skal vi snakke om noe som er ja, kanskje litt ubehagelig for enkelte voksne. Hva om ungdommen faktisk har skjønt det før oss?
2: Hva det ungdommen har skjønt?
1: At man bruker alt for mye tid på skjerm. Romsdals Budstikke har jo snakket med to 16-åringer fra Molde, Lise Margrethe Nødtvedt og Stella Moen Eidet, som har tatt grep etter egen skjermbruk. De har ja, funnet en sånn Molde-måte å ta TikTok-detox på.
2: Ja.
1: Det er jo oppe i klatreveggen.
2: Ja. Vent da,
1: mer klatring og mindre tid på skjerm.
2: Bruker ikke ungdom ganske mye mer tid på skjerm enn det voksen gjør?
1: Det kan hende, men de mener at ungdom er ganske bevisst på det her med skjermtid. Ja. Mer enn hva vi voksne tror de er.
2: Ja, men den kan jeg gå med på. Det kan godt hende, men å være bevisst og faktisk gjøre noe med det, det er to vidt forskjellige ting.
1: Ja. Men skjermfrihet, det har blitt trendy også.
2: Skjermfrihet?
1: Ja.
2: Det er et konsept jeg ikke har hørt om.
1: Har du ikke det?
2: Nei.
1: Det er jo ganske trendy på TikTok det jeg har hørt. Altså, at skjermfritt er trendy på skjerm.
2: På skjerm?
1: Ja, det blir jo herregud, litt...
2: Det er et paradoks.
1: Sånn, paradoks, ja.
2: Ja.
1: Gjett om. Hashtag analog og sånne ting er sånn som trendy på TikTok.
2: Ja, folk med flipptelefoner, det har jeg sett.
1: Ok.
2: Ja.
1: Men så har du et annet dilemma da. Altså, hva er nødvendig? I anførselstegn skjermtid, og hva er unødvendig? TikTok unødvendig kanskje, Snapchat... Kanskje nødvendig
2: ja.
1: For enkelte. For det er der mye av kommunikasjonen foregår nå.
2: Ja.
1: Sånn som i gamle dager når man hadde fasttelefon og telefonbord.
2: Ja, og telefonkatalog.
1: Telefonkatalog og at man satt på benken der og snakket i telefon. Altså det var der avtalene ble gjort.
2: Ja.
1: Og sånne ting. Men
2: da kunne
1: nå er det jo,
2: man ikke gjort flere ting samtidig heller.
1: Nei, men nå er det Snapchat det skjer da. At ja. Man lager avtaler og sånne ting. Så noe må man jo bruke skjerm til.
2: Ja, altså, vi kommer oss ikke unna. Vi må ha authenticator og sånt også.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så spørsmålet er jo da, hva er nødvendig, hva er unødvendig skjermtid, og hvor mange foreldre sitter ikke på telefonen selv? Jeg lurer på om at voksne må starte med seg selv, og så får man ta barna etterpå. Jeg tror at det er mange voksne som har mye å hente på det her også. Skulle tatt en tur i klatreveggen.
2: Ikke gjør det, da blir det fullt der. Ikke men, klatre.
1: Men det er jo ikke noe tvil om at sånn som TikTok, det er en tidstyv.
2: Altså, ja, nei, det er jo det. Man setter jo ned og scroller.
1: Du skal bare sjekke litt. Du skal bare innom en liten tur. Det er som å gå på butikken for å handle melk og komme ut derfra 3 timer senere.
2: Ja, men hvor mange ganger har jeg gått inn på mobilen min for at de skal sende en viktig melding eller sende en mail eller et eller annet, og så bare går jeg inn på Instagram eller TikTok av gammel vane, og så blir jeg sittende og scroller, og så har jeg scrollet i 15 minutter og ikke gjort det jeg skal.
1: Ja, kommer du unna med 15 minutter, så er du heldig.
2: Ja.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som sikret visse kjøring med hastighet rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami er det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor-Erik Labahå, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn i Peru oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer i forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip i Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret. Og dette antas å påvirke Russlands hveteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik i går kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: beste fra frokostshowet NFM.
1: Norge slo Brasil I VM på søndag. Det de fleste som har fått med seg. Det var jo sett av nærmere 2 millioner den kampen der. Men vi må jo suge litt mer på den der herlige karamellen av en seier. Reporter Ulvil Due har vært på gata I Molde og snakket med folk om seieren over Brasil.
2: Jeg må innrømme, jeg en av de som trodde at det her aldri kom til å gå.
3: Dem som har spilt på Molde, dem fikk vise seg fram.
4: Fikk du med kampen I år?
5: En dance away live.
2: Jeg føler at vi har en ekte fotballsupporter her, og så har vi en ny fan.
6: Adrenalin, steiket et rush, mye følelse.
4: Vi hadde jo en fra Brasil hjemme hos oss, så det var veldig gøy.
7: Var det også mye latter etter kampen?
4: Ikke fra han fra Brasil, men alle andre, ja.
8: Og det var bare sånn kapuff overalt.
9: Det var nervepirrende. Jeg trodde vi skulle tape, men overraskende nok, så vant vi.
10: Deilig å opprettholde statistikken mot Brasil. Vi tar hele skiten.
2: Ja. Må det.
10: Norge kan faktisk overraske.
4: Jeg har egentlig en følelse av at de kommer til å vinne. Bank I bordet, tenker jeg da.
7: Får vi et lite ro bak I fiskeiske?
3: Bak fiskeiske? Ja. Ro! Ro!
1: Ja, det herlig stemning, og det fremdeles herlig ved en seieren over Brasil. Ingen tvil om det. Reporter på innslaget var Ulvil Due.
0: NFM's wake-up call.
11: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
12: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
13: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
14: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Fotball-VM har gitt oss store øyeblikk på bana, men også noen ganske artige øyeblikk på tribuna. For når tromma går og publikum skal ro i takt, så det ikke alle som treffer helt på timinga. Og det har moldenser Emil Wold gjort noe med. Sammen med en kompis har han laget sitt eget nettspill, der du rett og slett kan teste om du klarer å ro på riktig tidspunkt.
2: Spillet jo egentlig bare en recreate av det som skjer på tribuna når man ror. At man, man sitter der som en I publikum, og så kommer det en trommelyd, og så skal man ro på riktig tidspunkt. Og det jo da inspirert av de memes av noen som har vært med og skulle ro, og så roer man for tidlig, og så ser det veldig kleint ut.
3: Ja, ikke sant.
2: Og også liksom denne her litt morsomme halvhjerte protesten noen har da, med at man ikke skal være med å ro. Fordi det liksom teit.
3: Hvor lang tid brukte du på å lage det?
2: Du, det, jeg har laget det her sammen med en kompis, som jeg bodde med I Stockholm det halvåret her. Studerte IT, og han programmeringseksperten. Så han brukte bare en dag på å sette opp liksom, første utkast, og så har vi snakket litt frem og tilbake da, om forbedringer og sånn. Så det tok en liten uke å få det på en måte ferdig.
3: Når ble spillet lansert?
2: Spillet jo på en måte ikke helt lansert, måtte jeg si. Det jo, vi har jo delt litt sånn I sosiale medier og greier, men tanken jo egentlig å få til en sånn offisiell lansering denne uka her da. Ideen kom jo egentlig litt for sent, altså ideen kom jo etter Frankrike-kampen, så spillet ble jo ikke ferdig før Elfenbenskysten-kampen, så har vi liksom finpusset litt på denne uka her. Så det jo først nå som vi heldigvis kom videre mot Brasil, at vi liksom virkelig kan få pushet litt her da. Planen nå egentlig at spillet skal få lov å gå sin gang, se hvor mange som interessert. Hvis det blir sånn at noen har lyst til å ha reklameplass, for eksempel, på nettsida, så tenker vi at de pengene kan gå til fotballrelatert veldedighet. Deriblandt fotballutstyr til familier som ikke har råd, dyre treningsavgifter til breddeidrett rundt omkring. Så det flere organisasjoner som driver med den typen ting. Men vi egentlig åpne for hva som helst, hva folk måtte være villige til å støtte, så lenge det et godt og litt sånn kvalifisert formål. Da.
3: Tror du at vi går hele veien?
2: Nei, jeg tror vi går hele veien nå, til finalen. Og så trenger vi ikke å snakke om hvordan det mot Frankrike I finalen, men jeg tror vi kan begynne både mot England og Argentina, ja, nå som vi har tatt rotta på Brasil.
1: Det sa Emil Wold, og spillet han har laget, det finner du på rovm.no.
0: Frokostshowet på NFM.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
7: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Transmission live. Vi kan jo komme med en liten advarsel på morgenen I dag.
1: Hvilke advarsel da?
0: Ja, for det jo sånn at du låser ytterdøra før du legger det. Du lukker vinduene før du drar hjemmefra, og kanskje til og med du sjekker komfyren en ekstra gang om den avslått.
1: Ja, det skal jeg ikke lytte på med, men de to andre, det gjør jeg.
0: Ja, men har du låst robotstøvsugeren?
1: Nei.
0: Nei, det høres kanskje litt rart ut, men det jo sånn at det stadig flere ting hjemme som koblet til internett. Robotstøvsuger, det vaskemaskinen, det kjøleskap, det til og med lyspæra.
1: Men låsen, hvordan låser man en robotstøvsuger?
0: Ja, problemet med alle disse smarte dingsene, det at det kan bli ei bakdør inn til det digitale livet ditt.
1: Oi, så jeg får med at du har en robotstøvsuger hjemme som står I fengsel når du ikke der.
0: Nei, jeg har faktisk ikke en sånn, jeg har en manuell støvsuger. Men hackere, de trenger ikke alltid å angripe mobilen eller PC-en direkte. De kan lete etter et sånt sikkerhetshull I en dårlig sikret robotstøvsuger eller vaskemaskin eller det måtte være. Og derfra kan de I verste fall komme seg videre til konto, bilder og personlige opplysninger. 4 av 10 nordmenn har sikret seg for dårlig digitalt, ifølge tall som hentet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1: ja,
0: som sitter og ser på der.
1: Det for mye greier.
0: Ja, det ikke like enkelt å vite hvordan man skal sikre støvsugeren. Da.
1: Nei, og det sånn, herregud, vil noen hacke med å få tak I personopplysninger altså sånn, da gjør de det uansett.
0: Ja, kanskje, ja. Kanskje ikke. Det ikke alltid like enkelt.
1: Jeg har Authenticator, jeg sliter nok med den.
0: Ja, men det I alle fall greit å være oppmerksom på at man, hvis man får spørsmål om robotstøvsugeren trenger en oppdatering I programvaren sin, så bør du ta den oppdateringen gjennom appen.
1: Ja, ja.
0: Det sånn du kan sikres bedre da. Hvem rammes oftest av det her? Det jo fort gjort å tenke at det gjør det selvfølgelig de eldre menneskene som blir rammet av det, men nei da, myndighetene sier at yngre aldersgrupper ofte blir rammet, kanskje fordi at unge og middelalderende kobler absolutt alt til internettet.
1: Ja, og så føler jeg sånn, blant sånn voksne folk så sånn manuell støvsuger som du beskriver, mer, ja, mer normen enn robotstøvsuger.
0: Det, ja, men du har jo alltid sånne andre enheter også, men det jo ikke alle som gidder å koble dem opp mot netter da. Derfor de yngre stadig blir offer for det her da. Så det å oppdatere, det lurt. Det også lurt å bruke ulike passord, slå på flerfaktor innlogging, sånn authenticator som du nevnte. Noe som kan være irriterende når man skal inn hver gang. Men det gir I alle fall en ekstra sikkerhet.
1: Ja, men oppdatering, det kan jeg stille meg bak. Det klarer til og med. Jeg har riktig nok ikke oppdatert den på ja, siden du kjøpte den, men det skal vi få til. Frokostshowet på NFM.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
6: What a difference

0: flere steder I Frankrike det I dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier I Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt I svært høy hastighet med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader I Miami, der det norske landslaget I gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer I Finnmark ble skutt I går kveld. Det bekrefter ordfører I Vårdø, Tor-Erik Labaho, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn I Peru oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer I forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip I Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret. Og dette antas å påvirke Russlands veteeksport, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: NFM Jazz setter stemningen.
2: It's very clear. Our love is here to stay.

But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Denne helga sparkes Eliteserien I gang igjen etter en VM-pause. Molde skal til Ålesund for å møte Ålesund på Color Line stadion. Hele kampen får du direkte på NFN Hovedkanalen I ettermiddag klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

0: FMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldias.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
3: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mer enn 600 000 mennesker evakuert I Kina I forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder I Frankrike det I dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier I Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt I svært høy hastighet med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader I Miami, der det norske landslaget I gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer I Finnmark ble skutt I går kveld. Det bekrefter ordfører I Vardø, Tor Erik Labahå, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Det fare for styrtregn og mye lyn I dag. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sørøstlandet. Mest aktuelle perioden mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør I timen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz.
3: Time is so old and love so brief.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: NFM. Yes. Sitting on the top of

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Denne helga sparkes Eliteserien I gang igjen etter en VM-pause. Molde skal til Ålesund for å møte Ålesund på Color Line stadion. Hele kampen får du direkte på NFN Hovedkanalen I ettermiddag klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. Det fare for styrtregn og mye lyn i dag. Meteorologen har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sør-Østlandet. Mest aktuelle perioden mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør i timen. Været i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker omkommet og flere savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bavi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder i Frankrike det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt i svært høy hastighet med flere ungdommer i bilen i Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km i timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: NFM, yes.
3: Oh dear brother, won't you lay it down to me? See, I know you got problems with her, and that's clear to see. And if you could just bite back a little,

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Jazz.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Du hører BNFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. Det er fare for styrtregn og mye lyn i dag. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sør-Østlandet. Mest aktuelle perioden er mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør i timen. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker er omkommet og flere er savnet etter brannen i Los Gallardas-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder i Frankrike er det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå er utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer er avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Dette er NFM Jazz.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Denne helga sparkes Eliteserien I gang igjen etter en VM-pause. Molde skal til Ålesund for å møte Ålesund på Color Line stadion. Hele kampen får du direkte på NFN Hovedkanalen I ettermiddag klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
7: Once I live... You want to sing it? Okay, play it. Once I lived a life of a millionaire.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: NFM Jazz setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: 1FM nyhetene.
1: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det er en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker har omkommet og flere er savnet etter brannen i Los Gallardas-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Dette er 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: NFM.

first try. You just try, try.

0: jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Den helga sparkes Eliteserien I gang igjen etter en VM-pause. Molde skal til Ålesund for å møte Ålesund på Color Line stadion. Hele kampen får du direkte på NFN Hovedkanalen I ettermiddag klokka 16.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I tro på showet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: BNFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: MFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller deg.
1: Festivalradio hører du på MFM hovedkanal.
4: MFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
7: 1FM Jazz setter stemningen.

0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
1: Mikrofon.
2: Thank you so much, Jim.
1: Grazie.
2: Everybody having a good time? Well, good. Cool.
1: Haley Reinhardt.
2: Jeff Goldblum.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Dette NFM Jazz.

0: NFMs Wake Up Call. Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som tråkket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

is you is or is you ain't. I'm my baby.

0: festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
0: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanalen.
3: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
8: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette 1FM Jazz.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter.

0: døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

Hey, hey, 'cause for old times.

0: sunshine.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
0: Dette NFM Jazz.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
9: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: honey, this Molly is feeling fine.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by.

0: Sugar, how you get so fly.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jass.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldias.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det fyller du deg.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Moldes egen jazzkanal.

FM Jazz. Live fra jazzen og rosenes by. Vi setter stemningen. Just

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: NFM.

0: Festivalradio.
1: Også i år kjører vi Festivalradio under Molde, ass.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandraparken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
3: 1FM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
3: 1FM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.